לשאר איתה יפות, אילה פעטז, לטענון אלה כפו פעטזה, הכוז. נותנו בזה כמרד. ינה אלה תרקות ינענו, כדו פוסרצינו, פתת נון ביטה, כנו פו באיזו אמצי לשאר איתה. כאי יפות, כמו אימא, ונהלה כפו פעטזה, יהיה בו כקסוז. ובאת.